0: veldig, veldig dårlig kundeservice. Så nå må jeg gå inn på DNB og se om jeg faktisk har fått de pengene tilbake. Fordi jeg tror jeg var lur nok på nett til å kjøpe med Mastercard.
1: Et slags spill, var det noe grove greier dette? Eller?
0: Nei. Det er en kjent norsk merkevare som bare nå i mine øyne har helt sinnssykt dårlig om dem. Og jeg har fått en mail av de nå, som er sånn, hei, ja, du har ikke fått varen, for det er noe kluss med betalinga. Bare, kluss med betalinga? Jeg har jo stoppet betalingen da, idioter.
1: Ja.
0: Fordi jeg skulle jo ha idioter. Det her til sommerferien, og de har ikke sendt meg den da.
1: Ja. Ja. Men handlet du på Holly Hansen igjen?
0: Nei.
1: For det har jeg sagt til deg at det heter ikke.
0: Artigspill, XXX. Neida.
1: Ja, det var det flere tenkte her. Men ok, Nei, men det blir spennende.
0: Jeg skal ikke oute de da, på podden heller. Men da kom jeg på det der med DNB og svindelgreier og prate med, og det er faktisk veldig bra. Det overrasket meg. Da lå jeg på en solseng i Hellas og chatta om hvordan det går inn.
1: Knallbra, for da du handlet på kreditkort.
0: Ja!
1: Ikke sant?
0: Så jeg tror jeg har fått pengene tilbake.
1: Det er bra da. Ok, det er bra da. Da høres vi i morgen da.
0: Vi høres.
2: Hei, ha det.

0: en Fender elgitar? Ja. Eller lar det seg gjøre?
1: Det, hvis dette holder stikk, som dette her, så om det interessert, det et veldig snodig og artig bytte, så si fra.
0: Ja, det et artig bytte,
1: ja, det er det. Ja, det er jeg helt frisk på data, men det enda god. Det dette vakkert, synes jeg. Da skal vi til min, mitt hjemsted. Dette noe jeg snakket om før, men det begynner å bli mange år siden. Vi hadde jo nærradio på Lillehammer, ja. Der jeg startet med dette. På 80-tallet, vi skal tilbake i tid, da var det en spalte som et bytlekt, som ikke jeg hadde noe med å gjøre. Den, du husker den i søren?
0: Ja, jeg husker den.
1: Ja, der var det, da du kunne ringe hvis du hadde noe, så kunne du bytte i noe annet.
0: Ja, ja, det egentlig en litt smart greie. Sirkulær økonomi tidlig.
1: Ja, og da var det, så det Løvra som har et gommelt fuglebur, som hun inne vil bytte bort til den nyeste plata ton Roy Orbinsen. Og da var jeg så fascinert av hva skal til for å treffe på akkurat det byttet. Da må det være, altså han gammelt fuglebur, det vel en død fugl involvert her.
0: Ja, og så har du hørt den nye platta til Roy Orbison, og så synes ja. Du den var dårlig å kunne tenke deg fugl.
1: Ja, ja. Nei, det var motsatt. Det var den som hadde fugleburet, som gjerne ville bytte til seg.
0: Jo, nå nettopp, men da må jo treffe en som har hørt på plata, som ikke vil ha
1: den. Ja, ja, det akkurat det. Det som er så deilig.
0: Men vil ha fugl.
1: Eller som har hørt den ferdig. Nei, nå har jeg hørt på en 10 ganger det for holder.
0: Det holder, jeg har hørt på to igjen.
1: Men jeg har jo, og han sitter der også, med en løs fugl i stua, som bare, faen, og den flakser rundt der. Her skulle jeg hatt et bur.
0: Du fant jo noen gang ut om det...
1: Jeg fant aldri ut om det ble noe bytte der. Det håper jeg.
0: Ja,
1: mine aller beste hilsene går igjen da til Bru. Da, som drev denne spalten. Det var minneverdig.
0: Perfekt.
1: Ja, det var Memory Lane.
0: Urmaker Bjerke har åpnet et, det de kaller et urhus på Karl Johan.
1: Ja, det skal jeg love deg der. Jeg var innom der her om dagen, med en gammel klokke. Brekk noe av, uforrettet sak. Nei. Men det altså midt på Egertorvet.
0: Ja.
1: Hele huset er bare klokker. Og det du går inn der, det har jeg fortalt om det før.
0: Ja, det er så svært at...
1: Det er så mye folk der, det jobber så mye folk der. Det var ingen kunder akkurat jeg var der. Og det en avdeling per klokke.
0: Ja,
1: altså, merke. Nå husker jeg ikke hva noen Tag Heuer har liksom, ikke et eget kvartal, men store avdelinger.
0: Omega per har...
1: Det i hvert fall 3-4 etasjer.
0: Det kjempesvært, og ja. Du kan jo begynne å tenke, jøss, dette må da være dyrt å drifte.
1: Jeg begynte å tenke, det må være penger i klokker.
0: Det det.
1: Ja.
0: For du kan jo få klokke, altså en million er jo for mange.
1: Ja, det riktig nok for mange, det riktig nok en ganske dyr klokke.
0: Det en dyr klokke. En men det mange som holder på med det. Men det, en av merket jeg fikk med en mail fra urmaker Bjerke, som sa, husk alle anledninger krever sin klokke. Og jeg bare lurer på, når var det de kom frem til at uansett hvilken anledning du så må du bytte klokke?
1: Og det så de skal ikke bare selge en klokke per pers?
0: Nei, det holder ikke.
1: Nei.
0: Du må jo ha, nå det snart 17. mai.
1: Ja.
0: Hva din 17. mai-klokke?
1: Du, hva som min go-to-klokke?
0: På 17. mai.
1: Det en av de to jeg har på meg.
0: Ja.
1: Allerede.
0: Ja, for du kjører dobbeltklokke.
1: Jeg kjører dobbeltklokke, en på hver arm. Jeg kommer aldri til å fortelle hvorfor, for folk er veldig opptatt av hvorfor jeg driver med det.
0: Ja.
1: Men jeg kommer alltid til å fortelle hvorfor.
0: Men kommer du til å kjøre tre noen gang?
1: Jeg tror ikke det blir tre.
0: Det holder med to.
1: Da kommer du til å se som jeg så veldig opptatt av klokka.
0: Ja, og litt gæren.
1: Med to så ser det ut som jeg bare har glemt å ta med en. Men med tre, da det en rigg.
0: Og litt gæren.
1: Da det, oi, han og gæren,
0: ja.
1: Da må jeg ha en i et halsbånd, da.
0: Du jobber jo for å komme deg inn og bli en byoriginal.
1: Absolutt, men jeg er jo...
0: Du blir han med to klokker og en med luft på beina til slutt.
1: Det riktig, men jeg jo en trendsetter, ja. Og jeg jo en drøm for urmaker Bjerke,
0: ja.
1: Som nå ser at, Antonsen var med en ankelklokke.
0: Det...
1: du, vet du hva? Har de lange nok reimer som jeg kan få hatten på anker?
0: Åh, ja, du får...
1: Som en slags fotlenke.
0: For sånn NATO-straps som du kan ha ut der nede.
1: Jeg har NATO-strap nå allerede.
0: Ja, men da kan du ha den på der nede.
1: Ja, blir den lang nok? Ja, kanskje. Jeg tror jeg må ha et tav, men det må jeg ha med nå. Jeg må ha med ankelklokke.
0: Det
1: har
0: jeg
1: ikke sett før.
0: Nei, jeg har ikke sett det. Dette bra.
1: Ja.
0: Jeg kan på en måte forstå hvis du skal gifte deg, eller noe sånt, da det er en sånn markering, da skal du ta tiden derfra.
1: Det er en kjempefordel, ikke bare for deg selv og ankelklokke, for jeg jo så stiv som en stokk, så jeg klarer ikke å få ankelen opp høyt nok til at jeg kan se hva klokka er, men hvis jeg ligger anføttes med noen, noe jeg gjør veldig, veldig ofte, altså motsatt vei i senga, så kan du vedkommende kikke på klokka når jeg tilfelligvis har ankeren rett ved trynet til vedkommende.
0: Du skal også ikke se bort fra at når du sitter

0: slash ligger i sofaen med beina litt høyt, ja. Så gidder du jo ikke ta opp armen for å se hva som på klokka.
1: Skal du ikke se bort fra.
0: Og da kan du bare stirre litt ned på ankelen din, og så ser du hva uret akkurat mens
1: det
0: du ligger der.
1: Det jeg forstår nå at de har en ganske stor klokke på ankelen.
0: Den må synes.
1: Ja, det må være nett på gjøkurnivå.
0: Ja, du må ikke, det skal ikke være en klokke til stortåa, liksom.
1: Nei, jeg skal ikke ha gjøkur på ankelen, det,
0: nei, det
1: skal
0: ikke.
1: Da blir jeg veldig bjørginal.
0: Det skal du.
1: Da blir jeg bjørginal. Men en ganske stor klokke på ankeren som viser med visere og som viser veldig tydelig.
0: Og så skal du få deg en liten hatt som bare dekker månen.
1: Det skal jeg også ha, ja.
0: På toppen.
1: Tidligere kalt fes.
0: Ja, men liten.
1: Liten, sånn at det bare veldig liten.
0: Nei, men da har vi løst det. Vi skal altså, det var det jeg skulle til å si, at man trenger en klokke til hver anledning. Det gjorde man åpenbart, ja, så det, der har de helt rett.
1: Det var ikke noe, ja. Det endelig folk som holder med meg.
0: Jeg skal rett ned og kjøpe meg en klokke.
1: Vi skal kåre en vinner.
0: Ja, hvem det?
1: Det med et etternavn jeg usikker på hvordan man uttaler, men det skrives C-A-E, men derfor sier jeg K-E. Gjøran K-E. Stikker av Grattis. Med dagens t-skjorte blir tilskrevet og sendt oss derfor og dermed tips på misjonappet4.no eller på misjonssidene på Facebook som dere finner. I morgen, destillert som vanlig fra 1 til 3 og dette ut som podcast om veldig få strakser.
0: Jeg var på toget hjem fra Kristiansand i helgen.
1: Snikskrytt.
0: Snikgrønnvasking. Ja. Men det jo bare fordi det mye digre å ta det toget fra Kristiansand. Bare tull og gjøre noe annet. Men da satt jeg og nøt en pilsner som jeg hadde
1: på toget. Wow! Jøss, hva tenkte folk da? Han ble dalkis den der golden, eller?
0: Ja, de har kafévogn der.
1: Ja, det er lovlig på en måte.
0: Hva tror du en halv liter øl koster på tog i dag?
1: Og du får halv liter fra tapp?
0: Nei, du får en boks.
1: En boks med halv liter på tog?
0: Du får en boks.
1: 120 kroner?
0: 135, ja.
1: 135 for en boks?
0: For en
1: Og den har jeg kjøpt inn for 35, ja.
0: Hun hadde hentet en sixpack, kjøpt i butikken.
1: God avaks.
0: Tok ut en Carlsberg, ja. Ga den til meg. Klistret på et klistremerke hvor det står kjøpt i kafeterian, putta den opp i en plastboks, plastglass, ja. La opp i et papir opp i glassplasten som jeg tror for å skjule logoen, så ikke du kan se den rundt, fordi vi skulle tross alt gå bort, da blir det vel...
1: Der har du Norge!
0: Det, ja,
1: der hva har du gjorde du med tomgodset?
0: Nei, jeg skulle da, når jeg var ferdig, så sitter jeg der og ser på en film og drikker en øl. Og så sier de, det hadde vært veldig fint om dere kunne ta med avfallet deres til vår miljøstasjon.
1: Miljøstasjon, ja. Nettopp, de har en hel miljøstasjon hvor du kan kaste absolutt alt i alle mulige forskjellige konteinere.
0: Jeg tenkte så bra, jeg gikk bort til miljøstasjonen, fant den ikke. Det eneste jeg så var en helt vanlig søpp. Som var full.
1: Ja, det det samme som på spa. Altså. Hva skal de for å kalle seg et spa? Det holder med en tønne med kaldt vann.
0: Ja, og noe som kommer ut fra et annet sted også. Vann fra en spring, ja. Da er det spa.
1: Da er det spa,
0: ja. Litt dårlig trykk. Miljøstasjon. Søppelbøtte.
1: Ja.
0: Kast den i søppel, da.
1: Ja, vi populært med stasjon, da. Det var det vi rakk for øvrig.
0: Det var det vi rakk.
2: Du har hørt en podcast fra P4. P4. Norge.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: You and again, Bee Gees på P4. God morgen.
1: Morgen.
2: Litt mer entusiasme der. You win again.
0: Nei, men det handler om et trist forhold. You win, det er krangling og det er dårlig stemning i forholdet. Så det, du skal jo ikke juble for det.
3: Det var ikke ødeleggende. Jeg har hørt den låta nesten 40 år. Var det hyggelig? Men det var
0: ikke det. Jeg tror faktisk ikke det.
2: You win again.
0: Det kan jo selvfølgelig hende at det er en humorlåt på dette å spille jatsi eller brettspill i familien da. You win again. Jeg tappte jatsi. Vet ikke. Men hva gleder du deg til i helgen? Er vi nysgjerrig på? Er jatsi inspirert av Henriette Jæger, som jo vant EM-gull forrige helg, og har inspirert store deler av kongeriket til hennes favoritt brettspill? Eller er det et annet brettspill du velger deg? Ta gjerne med brettspillet du kommer til å spille i helgen. Eller andre ting på melding 1904 og start med frokost.
3: Ja, jeg skal ikke på noe brettspillhelg, tror jeg i hvert fall. Vi er jo invitert ned til Stavern-området til noen venner av oss på en hytte der, som vi ikke har sett enda, som de har invitert oss til. Og det blir veldig, veldig hyggelig, og men jeg tror ikke, de er ikke sånn spillfolk.
0: Nei.
3: Sånn som Øystein, så jeg tror nok det blir mer liksom, litt vandre inn til Stavern, en liten tur med båten.
0: Nettopp, dette understreker at sommeren ikke er over, for man drar ikke til Stavern hvis det ikke er sommer, med mindre du bor der.
3: Ja.
2: En liten tanke opp til nord, hvor det er 8 grader i dag, så bare sommeren har vært over der for lenge siden, bare så du vet det da. Men i Stavern er det ikke det da.
3: Sommeren sluttet vel i Bodø den 20. juni, tror jeg, siden har det ikke vært sommer.
2: Kom 19. og sluttet 20.
3: Ja, sånn det var.
0: Ja. Men i forhold til normalen, men jeg skjønner det er kjipt og sånn, men man kan jo ta et badelel da. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, og ta gjerne med navn eller kallenavn.

0: skal jeg fortelle hvordan barna skal få det bra på skolen, for mange elever er jo snart ferdig med sin første skoleuke. Og Norges ypperste helseforskere ved NTNU, de har en anbefaling.
1: Ja vel.
0: Det her er da egentlig tre punkter, for det ene punktet er jo aktivitet, fysisk aktivitet som vi vet. Og så det andre er bedre helsekunnskaper. Altså, du skal skjønne at du skal spise et eple og ikke en sjokolade. Liksom, hvorfor skal man det?
2: Det er vanskelig også i voksen alder.
0: Ja, det er det. Og det påpekes jo også at dette trenger ikke å komme på skolen. Dette kan komme hjemmefra, at du skal lære deg om det. Men så er det altså dette store punktet for at barn skal ha det bra på skolen, og som Norges landslag ikke opplevde under England-kampen. Mestring.
1: Ja.
0: Mestring er enormt viktig. For å få det bra på skolen så må du være god nok i noe. Det er veldig viktig at barn får øve på det de brenner for og kan bli gode i. Og husk at mestring, det betyr ikke nødvendigvis lett. For mestring betyr at det er litt motstand, ikke sant?
2: Ja.
0: Og sånn er det jo ikke alltid, fordi i skolen så blir jo elevene satt til å øve ekstra mye på det de er dårlige i, i stedet for det de mestrer. Må det være sånn? Dette slipper jo vi voksne. Det er jo ingen som sier til meg, Eirin, nå går du bort til Sivert, så tar du over jobben på teknisk.
1: Nei.
0: Eller nå går du over til salg, og så gjør du det som Helen, vår superseller, driver med. De hadde jo aldri i verden sagt det. Jeg mestrer jo ikke det, jeg. Så hva var det du mestret på skolen, Øystein, og hva var det du ikke mestret?
2: Jeg mestret ikke mange ting, deriblant jeg husker godt slåball, at man skulle ta imot ballen, gjerne enhåndspol, som Kim Fredrik var veldig god på, og som jeg aldri klarte, og da ble, det var veldig lite mestring i det, ja. Mens det var mestring i, husker jeg godt, brodering.
0: Ja!
2: For det var brodering, det synes jeg, og det henger fortsatt som lite broderi på hytta, av, som en mann i sol, og så står det hei der i en liten snakkebobla.
0: Ja.
2: Det synes jeg var gøy faktisk.
0: Ja, men...
2: Mestret det.
0: Ja, og da hadde du jo lyst til å brodere mye mer enn å ta tak i den der ballen.
2: Absolutt.
0: Hva med deg, Bjørn?
3: Jeg var jo veldig glad i matte, og det var nok sannsynligvis fordi jeg var ganske god i det. Og så var jeg veldig, veldig glad i å sparke fotball i friminuttene. Jeg må ha vært veldig god der også, for jeg blir alltid valgt sist.
0: Ja, og jeg kan bare legge til at på Island så har de noe som heter lidenskapstimen. Siste timen hver dag får elevene gjøre akkurat det de brenner for. Og hva tror du om skoleresultatene på Island?
2: Blir det jo gå bra?
0: Tipp topp, tommel opp.
3: Ja, det er det Norge kanskje i hvert fall.
0: Ja, det går veldig bra på Island.

0: Vi går med en band.
1: Ja, hvilket band?
0: Det kan passe, for det ikke hvilken band.
2: Ja, Whitesnake. Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Afrika?
0: Kan du gjenta det spørsmål?
2: Ligger Atlasfjellene i Europa eller i Asia?
3: Afrika.
2: Unnskyld, Afrika.
0: Det ligger i Asia.
2: Unnskyld, jeg mente Afrika. Men vi skal la den gå. I hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
0: Hvilken min grad?
2: Hvilken forsvarsgren er admiral en grad?
0: En admiral en grad? Pass.
2: Marinen, der var det litt tull fra meg også. Det skal jeg ta på min kappe, Mary. Men,
1: da godkjenner vi Asia, og da blir det en. Men det
2: er... Ja, det var Afrika, beklager.
1: Ja.
2: Jeg blir så opptatt av å høre, vet du, så vi har god linje her. Men det var litt dårlig linje også, men godt forsøkt.
3: Mary, da får du ha en ordentlig fin dag. Måtte solen skinne på deg, og så er det nye sjanser på jackpot igjen i morgen.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: ut av tavla.
1: Tavla sprakk.
2: Mikkel datt.
3: Der var det ute. Da fortsetter vi.
2: Han datt jo opp i pappas
0: flosshatt. Skvatt.
3: Skvatt. Skvatt. Skvatt. Vi fortsetter med deg, Sten.
0: Opp i pappas flosshatt.
3: Og så videre på Bjørn.
1: Mikkel rev.
3: Øystein.
0: Skrev et brev.
1: Sendte det til månen.
0: Månen sa.
1: Hipp hurra.
0: Sendte det til Afrika.
1: Ja. Nei, da kan jeg ikke.
2: Afrika. Nei,
3: det Øystein som rev. Ja,
0: det var godt.
1: Hva skjer etter dette?
3: Afrika ville ikke ha det. Afrika sendte det tilbake med en pepperkake.
0: Bløtkake, ja.
3: Det er
0: flere kaker.
1: Beklager, altså. Dette var flaut.
0: Det var gøy. Kjempegøy.

0: Det både var og bruker sprengsel dette med Tougher Than The Rest, og... For dere som ikke følger så godt med som oss, for vi følger nemlig veldig, veldig godt med, så nå Saroma ute, Sanna Saroma.
1: Oi.
0: Ikke nevnt etter det? Jo da, det tror jeg. Hun ute og sier om flygelederstreiken, kom dere tilbake på jobb! Og det jo greit at Sanna Saroma, hun har det jo med å engasjere seg, men jeg veldig overrasket av at hun samfunnsrefser og helt enig nå med resten av det norske folk ja, det. Om at det ikke henne man prøver å tilkalle når alle skal være enige.
1: Ja, men
0: alle er enige at de skal tilbake på jobb.
1: Ja, men da det jo ikke det.
0: Nei, men da lurer jeg på om jeg som flygleder bare går tilbake på jobb, ja, for nå jo alt opphevet, ting ute av orbit.
1: Ja, dette stemmer. Altså, hvis Sanna, altså, hun skal konsekvent være uenig med mennesker.
0: Hun skal være motsatt. Det et motsatt menneske.
1: Så da betyr jo det at de fleste folk støtter denne flygestreken.
0: Ja, tydeligvis. Ja, ok, men da får jeg bare gi, kanskje det sånn vi må gjøre det, da gir jeg dere min fulle støtte, håper det varer lenge.
1: Ja,
0: det jeg sier det litt svagt, for jeg er ikke overbevist om at jeg har rett.
1: Nei.
0: Ikke før nå.
1: Hva det hun mener da? Jeg kom dere bak på jobb da, ja. Fordi jeg skal ut og fly.
0: Ja. Men vi sjekker jo hva Chartersveien, Jakkesson og Saroma mener, før vi tar stilling.
1: Ja.
0: Men da blir det rett og slett jeg støtter flystreken.
1: Jeg nå ser den saken hvor hun ute og skriver, kom dere tilbake på jobb.
0: Ja.
1: Det bare det hun sier også. Ja. Resten av saken bare meklingen mellom Norsk Flygforbund og den endte i brudd og bla bla bla. Det ikke noe mer fra Sanna.
0: Nei.
1: Det bare, ja. Kom dere og legge på, jeg jævlig irritert.
0: Ja. Jeg vet ikke. Det som også skal skje nå i disse dager, jeg tror det leier jo han, Bob Dylan skal spille i Norge igjen.
1: Hadde ikke han den siste konserten
0: par år siden,
1: for et par år siden?
0: Så var jeg og hele familien og så Bob Dylan, og samtlige inkludert hele salen i Spektrum, tenkte at dette burde vært, det burde vært gangen før som var den siste.
1: Ja,
0: det var bare anmelderne som ikke var enige. Mm. Anmelderne ga vel en femmer.
1: Som betyr stryk, egentlig.
0: Det han gjorde der nede på denne konserten for et par år siden, var at han sto oppreist bak et orgel, så gikk det så hårdusten over der, og mumla. Jeg hørte to ord, det ene var Miami, det husker jeg enda.
1: Ja. Kult, ja.
0: Og det var en av de beste konsertene på mange år, ifølge anmelderne, så jeg litt glad jeg ikke har fått med meg alle konsertene hans.
1: Men var ikke også en...
0: Og nå skal de grave han opp, og nå tror jeg han du også, skjønner du? Så nå skal de grave han opp og børste støvene, ta på en hatt, og så bare setter en sånn at det ikke synes noe bak det orgelet, og så det kanskje noen andre som avvikler det.
1: Men var, ikke litt av begrunnelsen til musikkanmelderne på den tid, at de anmeldte ikke det som konsert. De måtte anmelde det som en Bob Dylan-konsert.
0: De sa ikke det. Jeg tror vi sa det.
1: Og da, i forhold til hvordan han har vært, så jeg mener det, at han var ute og bablet om det.
0: Ja.
1: Så måtte vi ikke glemme at vi har sett så mange, og at han har blitt så gammel, så til å være sånn, så var det Terkans 5. Men som konsert var det ikke sånn.
0: Nei, altså, du skal jo nevne seg at bandet var helt revva. Det skranglet av første timen. De spilte forskjellige låter, alle sammen hørtes ut som, i første timen, i forskjellig takt.
1: Ja.
0: Så det var altså noe av det mest begredelige jeg har hørt og sett på en scene. Men da tok jeg antagelig feil.
1: Ja,
0: for nå han tilbake igjen,
1: ja.
0: Og skal ikke reise i kjeringen, han skal fortsette med det han drev.
1: Har turnéen fått et navn?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Den heter ikke The Last...
0: Eneste jeg vet at jeg skal ikke betale 1800 kroner per billett denne gangen og se det en gang til.
1: Er du sikker?
0: Jeg gir han ikke en sjanse til. Det høres kanskje dårlig gjort ut, men jeg gir han ikke en sjanse
1: kan
0: til.
1: Kan ikke noen gi Atle en billett?
0: Jo, hvis jeg får den gratis, så skal jeg...
1: Så kan du sitte
0: der. Så skal jeg... Legg den ut på Finn.
1: Skal du sitte og aser opp?
0: Ja.
1: Jeg synes jo, du jo vår Bob Dylan-anmelder, så du kan ikke gi deg nå.
0: Nei, jeg kan jo det. Det er ingen som har sagt at jeg må anmelde alle konsertene hans.
1: Nei.
0: Jammer da.

0: Lyden av Norge.
1: Hei, mamma!
2: Hei, hei!
1: Hei! Fortell, hva morsomt som skjer på ESM i helga?
2: Ja, i morgen på lørdag nede i Romsåsbakken så skal Kuddu Katt, en bosnisk folkegruppe, danse og underholde. Og så er det kommet et bosnisk popband som skal spille musikk.
1: Kult! Og da synger og danser du med?
2: Jeg klapper i hvert fall.
1: Du er god på å klappe!
2: Jeg er god på å klappe.
1: Så får vi se hvor god du er til å avsløre lyden, hør nå, Bono.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 90 000 kroner.
1: Ja, hva tror du det er?
2: Jeg tror det er når du skrur på dusjen om morgenen og vannet treffer flisene.
1: Vannet fra dusjen som går i flisene på baderomsgulvet, ja. Den er ikke mulig å misforstå, dommer. Hva sier du?
0: Svaret er... det er feil.
1: Ei! Hun dro litt på det! Hun dro litt på det i hvert fall!
2: Ja, nesten riktig.
1: Nesten. Kos deg på ESM i helga, Mona.
2: Takk for det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Dette er P4.
2: P4.
3: P4.
4: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
3: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
7: Hater vinter,
6: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Kari Lene?
1: Ja?
2: Nei du, Ståle Jernmalm heter jeg, ringer fra Nordisk Kirurgstål.
1: Ja, hei.
2: Du, det litt flaut dette her, men du har jo vært på Moss sykehus og fått satt inn en sånn stålskinne i, over håndleddet ditt.
1: Ja.
2: Beklageligvis så det en svakhet i produksjonen på akkurat den batchen som du har fått en skinne fra.
1: Å, herregud.
2: Ja. Har du merket noe spesielt her, eller?
1: Ikke noe annet enn at det jævlig vondt.
2: Ja.
1: Hommeren min blå.
2: Uff, ja. Dette skal jo være rustfritt stål, men så viser det seg at det ruster litt allikevel.
1: Å, herregud, jeg som ikke tåler det.
2: Ja, ikke sant? Og ut fra hva du sier, så høres ut som den prosessen litt i gang, da. Og
1: dette... Jeg har vært litt problemer med kirurgisk stål fra før, ja.
2: Da det spesielt viktig å ta noen forholdsregler.
1: Ja.
2: Det jo særlig salt som får det til å ruste.
1: Ok.
2: Spiser du noe særlig salt mat?
1: Det blir jo litt i sauser og sånn.
2: Ja, det må du beklageligvis bare slutte med.
1: Ja.
2: Og så må du droppe salt på egg, for eksempel.
1: Ja.
2: Pinnekjøtt er en annen versting. Og beklageligvis når det gjelder bading. Du har ikke badet ennå, har du det?
1: Altså, jeg går jo med gips nå, da.
2: Ja, men når den av, så altså bading i saltvann, for eksempel, jo fullstendig uaktuelt for all fremtid.
1: Å, herregud.
2: Ja, beklager altså, men du har kanskje for vane å bade en del, eller?
1: Ja, jeg har jo det.
2: Ja, der har vi muligheten for å sette inn det vi kaller en badeventil.
1: Ok.
2: Kjenner du til det?
1: Nei.
2: Det blir som en sånn liten sykkelventil på armen, hvor du pumper inn litt olje før du bader. Så det liksom...
1: det høres helt teit ut.
2: Teit?
1: Ja, jeg er sikker på at du ikke er fra P4 nå.
2: Nei, hva tenker du på?
1: Sånn der, gå fem på.
2: Nei, nei. Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg ler.
2: Jeg beklager, men det en sånn ventil, og så, da må du gå og kjøpe en sånn rustløsende spray på for eksempel Klaas Olsson eller noe sånt. Da. Kan du,
1: ja,
2: kan du
1: ikke sant.
2: Dusje den litt.
1: Hvem det som har ringt til deg nå?
2: Det ikke tull et øyeblikk, så skal du få snakke med doktor Greve, som gjorde dette inngrepet. Han
1: heter her. Ikke det, han.
2: Du, Greve, kan ikke du ta telefonen her og si, bare, hun tror jo ikke på dette her. Du det, Greve?
3: Ja, det vet du.
2: Kan du snakke?
1: Ja, ikke sant. Takk skal du ha, Kim.
2: Faen. Synes du legen til forveksling høres ut som sønnen din?
1: Ja. Jeg synes det høres ut som min sønn.
2: Du ble litt stresset i starten der.
1: Ja.
2: Som vi ikke fikk deg til å gå helt fem på, så i hvert fall fire på.
1: Jeg gjorde det faktisk.
2: Ja. Kim, si pent unnskyld til mamma nå da.
3: Nei, jeg skal
1: gjøre
3: det.
1: Jeg tar deg på telefonen, Kim. Fy flaten.